0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ ཁྱི
1: ལ་ཚ་སོ་རིང་མན་ད་བེ་གཤོ་ལོ་སོ་ཉེ་ནེ་ལོ་མི་ལོ་ལ་པ་ཁེན་ཤེན་ནང་ཆུ་ཚང་ལོ་ཡོང་བ་ཤེས་ཡོ་ཅི་སོ་བ་ཤེས་ཤམ་ལ་སང་ཅ་དོ་དི་ཁ་སི་ཤོ་དེ་ལུ་དུ་ཚེ་དམ་པོར་གེ་ཚེ་ཇ་ཤིང་གག་གོ་ནེ་ངུ་ཟོ་ཤ་དོ་ནང་ཅིན་སི་ཚེ་ཅུན་སོང་ཅ་ང་ཅིན་ང་ང་སིན་པ་དེ་དུ་ཚོང་པ་ལེ་དེ་ཅེ་ཚང་ང་ཕར་ཡོ་བ་ཤེས yabu xiong yue. Da jibi dan jo bera, zhongqie di yung su, kili chi nga dang, nga dung jieja la zang yue ba dang. Tongguan ma za, gor dung xiong, nga dung dung jia li giwa di. Ka su su, du chong ba li, jia jia ju zong dang ca jin ni dang, jia jia jie dang ca song dung par yue ba zhi. Xie zi jue gini, qiang du zhong jie ji, ma zheng long zheng, lo su par ji na zhe jie ba zhi xie gu ba wa dang. Zhe yu cing bi ngin ko wa dang, na zheng lo zha ka ge gang zin gi gin, zong du ru xiong yue ba zhi. 第一章，罗翠那这里带了第一名，罗这我儿姐，罗月娘里等三都多啊当，本来罗翠天空娘学习的，中秋的永节，马上隆重节罗素，必须同别拍进中秋了，让咱下去。罗这日子认真对待，罗觉着冷所节，写过白话节。你看过那些中秋，你中总结，庆祝比节节有些把所节，对于你阿姐用的人紧张你话当，总用节庆祝满足，对就对俺小月白日。 达到庆祝满足节，理由里头就公共卖的，用的人能端贵这些八折。提醒你种总结，越南经济过年，南方金当人办忙活，全用了七八节节，子女用的人年年，庆祝满足节，历日子女拖着东京八折。你对老家中介做没总结，用了人最多，给你增设设备，节节吹的邻国八八折。 李先生做这东西家拉给，家人当亲戚郎，中山永郎，要不接那个，给你准就拉，真是学不着。你对这边这个结婚过给你，中国家人错别错把菜公司也，现在这边请俺当，祝你交接，你去咋接？你去咋着接你？拉萨你这边接，美国的毛都东京边，这把去中国家人接你送来个这个扎在头里，现在才成三步都退绝不着。
2: 主要那把腾的看给三角的人就去查，
3: 带你忙完三角钱的人呐，叫来针对 APP 来记住。
2: 我做送你钱用。
3: 送你钱用。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁེ གབ དེ ཇེམ ཚོ ཁོ ཁབ སུ སེ ནེ གེ གབ ཉེ བེ ཝ ར ཁེམ ཅེ ཡག པོ ཆེ དེ ལེག ཅེ སབ རི ཐང ཆོ ཁང ཅི ཐེན ནེ ཐོན ནེ ཉམ ལེ ཆེ ཁ ར གེ གབ ཉེ བེ པེན ཅོ ཐང ཅི ཚོ ཕེ གེ དང དེ གེ གབ ཉེ བེ མེ མ ཁེ དེ ཟ ཐོ ཡོ དུ དོང ཨ ཐང གེ གབ ཉེ བེ ཐེ རབ ས བེ ཆོ ཡོང གེ ཐབ ཅུ རོ དེ ཅ ཝ དེན ཅུ ཡང ཅུ ཐུབ ཅེ ལེ གེ ས བ བེ གེ བེ ཉེ སུ ནོ ཅེ པོ ཅིན ཁེ དེན ཅེ ཆག ཅེ ན ཨུ རུ སུ དང ཅོང ཁེ ཇེམ ཚོ དེ ཤིན གེ གབ ཉེ བེ ཤེ གུན ཅི ཤུ ཁེ ཆེ གོར གུ ཝ ཆེ དེ ཆོ ཉེ བེ ཁེ གར ཅོ ལེན ཅེ བེ ལེ དེ ཡག པོ ཤི ཡིན གབ དེ ཇེམ ཚོ ཅེ ནང དུན ཕེ སུམ ཚོ ཤིན ཆོ ཉེ བེ ཅོ ཉེ ཉམ ལེ ཅེ ཁེ གུ ལ མི ཉེ ཅུ ཅི བེ ལེ ཆེ དེ ཇེ བུ སང བུ ཐོམ ཉེ གེ གབ ཉེ བེ མེ མ ལ ཕེན དེ ཅུང ཡི ཡིན བེ ཡི ཅི ཡོ ཅི སུ མ ཤེ ཅོ གོ ཐང ཨུ རུ སུ ཇེམ ཚོ གབ ཅུ བ ནི ཡི ཅི ཐང ཉམ ལེ ཉི ཅེ ཆེ ཅེ དུན ཅོ ར ཆེ ཤིན ཅོང དུན བུ ཐང ཧེ ལུན ཅང ཤིན ཅེ མེ མ སི ཤུང དེ ཤིན ཨུ རུ སུ པེན ཅོ ར ཕེ གེ བུ ཐང ཨུ རུ སུ སོ ལེ ཐང ཅོང དུན བུ ཅེ ཅེ ཉམ ཉི ཆེ བ ཐང དེ ཉི ཧེ ལུན ཅང ཤིན ཅེ ཧ ར པིན ཅོང ཅེ ཐོ ངོ སོ གོ ཚོ ཡུ ཤེ
1: ང ཅུ ངེ ཆ ཀུ ཙ ནེ ན ཆང ཅིན ཅུང གོ ཅུ ཅུན ཆེ གུ གུ དེ དིང སབ དང ཉེ ཆང ཅིན ཐ རིང ནུ ཅེན དུ ཕེ གེ དོང བེ ཆུ ཅེ ཐོ ར དོང གུ ལུ དུན ཡུ ཧུ ནན ཐ ཧ བེ ཡི ཆོ ཡོང ཉེ མི ཐབ རིང ནུ ཐ སུང ཅི ཆེ བེ ཆ ཅུ ལ ད ཆེ དེ མི ཐབ རིང ནུ ལེ རི ཐ ཆ ཤ ཁ ན ཕེ ཅུ དང ཉེ རིང ནུ པེན ཅོ གི ཉེ ད ས བ དུ ཡུ ཉེ དུ ཧུ ནན ཁེ མི ཐབ རིང ནུ གི པི ཉི ས སུམ ཡི དེན ཁེ མིང དུ ཁ བ ཆེ བ ཐ ཅེ ལ མ ངུ གི རོ གྱོ ཐ གོ གོ ཅི དུ ས ཆེ བ གུ པི ཐེ ད ཅི ཡུ ལེ རི ཁ ན ཤི གུན ཅེན གི གོ ཅི ཐུ བ ཆེ གུ ཡི བ ཅི ཡེ གུབ གི ཉི ཅི རིན པེ རིང ནུ ས ཅ མི ཐབ རིང ནུ གི པི ཡི ས རབེ གོ ཅི ཆེ བ དེ ཉེ ཐུན ཅེ ཐུན གི གུ རིམ ཡོང རིན གུ ཅེན དུ གུ ཅེ གྱ ཅེ གེ ཅུ གེ ངེ ཡན སི ཡི བ ཅི ཁེ གི ཅི ཡུ ལ ཅེ ཁ ཤིང ལེ ཆུ ཅེ ཐ ཉུ གུ ཅི ཅེ ས གི ཁེ བུན གི ཁེ ལེ གྱ ལ དུ ཁེ བདེ ཆུང ཡི བ ཅི中联人女团联领土方人女所在金谷湾毛青溪，米头人女老在谈人女之间，提醒人女村子记得提醒，曾经见给麻辣街酿制切不月，前年干不出那我就几岁七个月就送不些。我就爱吃过三年那几用年曾经谈人女老在了订阅，规定东归西订阅，比如湖南去。车里老在谈在举比例，忙在电子所昨年开工看看他，温吞苏州来日，提醒人年如果说对外展览举批了明年，米特人员团来批准定时签约。铁坛推崇米特人员开工所三对两对错不谈，团结穿到热主的年，穿在定时所规矩前年，米特人员开工给扩充女把脱了当月不日。湖南新建车里老在听党组书记李志健去。机构书记习近平给松懈开进给广东拉大团结前途，米特人员开工给参赛闽南苏勇扛满前年，另外拉在给刚年三土不谈，米特人员谈松枝前边托斯西对的，恰巧我给托年，我就爱国也不足够引起松不些。谈到河北以阿家谈在旧苏联所，昨年李瑞南开辟清白国军顶上七个月不是。人女间谈，军主间给他去切西忙不团结苏军谈，不在村镇所给刚在路最南两者签约。首钢前安阿家公司三度批准签别人女打算出面，人归托阿家外给签军一届突破马赛，天念了批别，两所签不谈签军十届突破，加起国际光言三个月。首钢毛钢参与公司前安阿家公司苏军部部长吴乃奇。按照苏联看，你去哪年？苏联毕业期末谈，米特人员两者过去七个月。接了按照米特人员谈，苏军规矩送至前年，托萨给陆军将所，克布纳赶追突破前年，苏军团结举人男孙秀三百片瓦七个银线送不至。俺就爱吃过三年南，苏州来日天，人女年，成金都给我年，天天查知了李九七九跪地当年，人女苏州来着他，苏联两只长娃三对批给给联系老大七九段月，俺就爱人河北以米特人女他送追七九天，天来李九人把用完，刚子儿追不他，俺家他追九苏联所给吃过南，西京都三百刚追他，过去人把健康几身节用就跪地当月。新金融所第六城镇，你这起来就一生千年，我听人别人女说的家准子一批。河北新金批给他就去温云天康街，三对他托三批给去出产选拔方超仪。机构书记习近平给松懈开进给广东拉大团结千年。第六案子，毕竟你国给社会图人女子女初都可以对教书当地，米特人女三对批给贴，昨年开工谈开工给高准你。

0: ཁོང་ཚོས་ ལུ་ལ་ ཚིལ ཐོབ་ཤི ཡོབེ་ ཐེ ཐང་ར་ཆེ་ བེ་ ཁུར་ཡོ་ ཐ་ ཡོང་སུ་ ཆོས་ཐབ་ ཆུང་ ཚོལང་གི་ ཚོ་ཏིང་ ཐུང་ཁུ་ ཐ་ ཇམ་ངོ་ནེ་ སེ་སུ་ ལུ་ཉེན་ སོ་ཇ་ སავ་ ཐ་ ཁེན་གོ་གུན་བེ་ ང་གོ་དེ་ནང་གི་
1: ཛེ་ལ་ སེན་སུ་ཐེན་བེ་ སེ་ཆོས་ཁེན་དི་ཤི་
0: Solanki, Rangi Chiwa Pijene, Chita Kogiye. Kuenyan Ramtu, Changne Tom Tuenbe Tsena, Solanki Tosun Chirgechi. Kwanzu, Kyuzu Changbola Dene, Denjara Kade Chogiye. Gavri, gyazu chindui nangku chui chogu chungya, kwanzu gwenen lo tsam tenye lo cho.

0: ཁྱོན ཕེར ཚོག མ རེད
1: མག ཅི ཁག ལུང གེ ལུ ནུ ཅིང ཅུ དང ཡ དེ ཅོག ད ཤོ ཤ སུ ཡ དེ ངུ ནས ཤ གོབ ད ཤུ བེ མག པུ བུམ ཁ ཤེ ཅི ཅུ ཅི ད ཅུ ཅི ཆེ བ ལེ ཐུ སུ གོ རུ ཐ དོ ཆོང གེ ཁུ ཡོལ གབ དེ བེ སང ཡུ ད མིན ཡ ཐ དོ ཆོ སི ལུ བེ སབ ད ཐག ཅེ དུ སོ མིན ཡུ བེ ཉེ ད རེ
0: ལུང ཡེ དེ ཉེ བ དོ ལེམ ཐུ ཆོ རེ ཐ ཡུ ལང བུ དེ ཉེ བ དོ ཤར ཐུ ཆོ རེ ཤར དུ མ ཐུ བེ ཡིན ན ཤུག རུ དུ ཡ ད ཅི མི ལ སོག པ ཁྱོན ཆེ ཐུ མ རེ ང ཚོ གོ ཤ ཡ ཡེ ཤིན ཁུ གེ ལེ གེ བུ ཚེ དེ ཆག ཅོང ཐུན གེ ས ཡ དེ ཡིག རུ ཤི དེ རེ
1: དུ སན ཏོ ཕུམ ཤོ ཅེ ང ཡུན ན ནེ ཐོན ལོ གོང དེ ཆེ ཉུ ཤུ ཡུ གེ ཏི ཅུ ཆུ ལམ གེ ཏུ རེ ཝན དེ དེ ཅ ལ གེ ནེ དུ ཅེ རེ ཏོ དོ མང ཅུ ཤོ གེ པ ཆེ དུ ནེ ཡང ཡེ པ གེ ལོ བོ ཁམ ཇོ ཤང དུ ཅེ ས ཀ ཏོ
0: ཡ གུ ཏོ ཉེ ཆེ ན ལེན གེ དེ ཕུམ ཤོ ཅུ ཉི པ ཅེ ན ཤེ མོ དོ ཝང ཅེ ཤང གེ ཉེ ད རེ ཤེ ལེན གེ ཅེ རོ སུ སུམ བུ སུ རེ
1: ཅེ རེ མི དེ སུམ བུ ཤེ བུ ཏོ ཡ གེ ཆེ ཅོ
2: ཅེ ཡ མ ཁ ལ གོ མ ཅུ ཏོ རུ བེ ཅིག ཏོང གུ དེ ཤེ ཅུ ཤེ ཡེ ལོ ཤང ཧ གེ ཅེ གེ ཁོང ཅེ དེ དེ ཅེ ཕ བ ད
3: མ རང གེ ཤེ བ ཁེ ཅུ ཡེ ཅིག ཏོ བེ ཉི ད རེ ཅེ ཅོག ཏམ ཡང སུ རེ ཅེ ཁོ ཕ བ ཁ ལོ ཅེ
2: 你咋吐不吐个小吐不吐呢戳也是不人嘛人哎呦啊呦啊这大出戏这大出戏这大出戏主任日的这狂拍不赢呢出戏狂拍不买的呗接了然吐不走不赢呢穷人日的先送哎
3: 哼然卡素雨啊俺妈妈有预备一妈见的用小
2: 哼俺一心没多

0: ཁོ་ཅུ་དེ་རང་ཨ་ཅ་རང་མོ་ཡོ་ཁ་ཅེས་ཞོ་གེན་ལུ་ལ་ཁ་པ་ཡུ་ད་ཆེ་ན་ཁོང་གི་ཨ་ཅ་རང་གོ་མུ་དགུ་ཨ་ཅ་དེ་རང་ཡེ་ནེ་ཅུ་ཁ་ལ་བྱ་ཨ་ཨ་ཅ་དེ་རང་ཡེ་ནེ་ཅུ་ཁ་ལ་སོ་ ཨ་ཅ་ nga zhang wo ma shi ni zu ka la bi ne yi ji ga xie xi chong ge di na la a jia rang chuo la ni gi zhong bu qiu sa ba yin ji sem xia wu da a jia ge xue da ni de na kong ge nga sne a jia rang ga xia
1: yu long ku lu me ka xie yu
0: ni ku lu me ka xie suo ge liu la da a jia rang ji bu yi ne di qia hua san gu zhi da a jia zhang ge xie lin bi 见了了，米俊大姐的这些大人职位呢，我也搞不明白。听我说，你俺是那心机，上学的，米几个他儿子不在家了，吃酒去这里边啊。

0: ཁས་རེ་ཤུག་ཏོ་བཞི་མ་ནེ་ཕ་མེ་གི་ཐུན་ཡིན་ཅ་རི་གོ་ཤིན་ཡིན་གི་ཁ་ཅིན་ལ་དེན་ནི་ཐན་དེ་ནེ་ལེ་ལེགས་དེ་གང་ལ་མོས་སུ་ལེན་ཡེ་ཅི་ཐོབ་ཆོང་སུ། ཁོ་བར་ཉིན་ཆ་སོན་ལེ་ཨ་ཏ་ཁན་དེ་ཤུ་རེ་ང་ཟོ་ཨོ་དང་དང་གི་ཁབ་དང་ན་ཤིན་འདྲི་ཡུ་ཅི་གི་ཁ་ཅིན་ལ་དེན་ནི་ཉེ་དོན་ཡུ་ཅི་ཅོག་སུམ་ལོ་ལ་ད་དང་གི་ཉེ་མ་ཟོང་གི་ངོ་མི་རིག་ནེ་ཤུ་ཤ་ཨ་ཅེ་ཉི་ཅི་གི་ཟོ་རེ་བེ་གུན་སིན་ལ་
1: ཏམ་དེན་ཆོང་ཡེ་གཅིན་ཡང་ཟོང་ད་དེ་ལ་དེན་ནི་ང་རང་གི་ངོ་ནི་ཤ་ནེ་ལ་དེ་ཅིག་གེན་ཅི་ཏོ་བོ་ཅིག་ལ་ཏམ་དེན་ཆོང་ཡེ་གཅིན་ཡང་ཟོང་ད་དེ་ལ་དེན་ནི་ང་རང་གི་ངོ་ནི་ཤ་ནེ་ལ་དེ་ཅིག་གེན་ཅི་ཏོ་བོ་ཅིག་ལ་ཏམ་དེན་ཆོང་ཡེ་གཅིན་ཡང་ཟོང་ད་དེ་ལ་དེན་ནི་ང་རང་གི་ངོ་ནི་ཤ་ནེ་ལ་དེ་ཅིག་གེན་ཅི་ཏོ་བོ་ kyun loma pachin ngopchul la nyewa tindaji sojong cheyu. Ta nga su di kasure lesha agi ming la ta nyemu city links shuyu. Ta lesha di na la chasha na ani maang chewa nga zu payu nyemu ni maa chi yong che ni bugu sojong che. Ta di na la lege agi namchang drabu zo che ta nga zu kari shure niti yiksu di pechu che ni ani nga zu kari shure pinyin tindre maa shuri che la so. Tindre ge teni ani lakwa du nga zu zunzi Xi Jinping cho agi nabiyo cho agi yingzhu sunshu gyabar zuye jik shuye gamyon tindre nda ta kazure lopchong nyamnen tindre shi che ani nga zu pinyin tindre maa shuri che shunri la chasha nai la jik yu di naksa chukwa ma yinba la ani ser ngu yu shiru la soba tindre ge rambuchi rik tindre pechu che ni pinyin tindre maa shunri chukwa ra. Zu city link la chasha nai la nabi shunri che ge pechu ni juk tu dufa du tsama rang city link ni rangya pepe toni lakze chama drup tuku yori. Ta penda nga zu shugu la chasu na nga zu togang sasha la kisar shungbe ki zixin mido rizhya akba ki zawa le suyba songza ani zixin tila mikse kari yoris na tukshi yobar dene ani shugu di gyobja yog suyba shugu di lo mangbu nyarsa tuye da maruye buyug masaya dindra ki kechu densha ani di nga nga zu shunri chiye ki shugu gyodi inayla wada rizhya akba tari. Daga nashi diga nga naqsa la chasu nga nga zu zixingi kasure numda dindra nga maa chungde gyo ki dremishingi tuwa naqsa tonzu ina doa malo ya paa hea mandro ya dindra ki kechu den yori.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས